tv.com da shafukan mu na sada zumunta da Skype da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X, duka akan Rama Radio da kuma TV a dakacin mu nan gaba kadan muna dawowa labaran zasura.